0: Omar Mepacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Omar Mepacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: chunkere wer kwaro
1: piyom chunkere wer kwaro
0: pimarame pachu
1: pimarame pachu
2: iwalang yo bido tela
3: iti winyo o radio iti winyo o radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio.